0: aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Până în ziua de astăzi.
1: Mântuitorul Hristos a înviat.